0: Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
1: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
2: Moi bos días. Tamén Galicia vibrou ca vitoria de España no Mundial. Alguns están aínda volvendo a esta hora a casa despois de celebrar o triunfo. Así non lo contaban algunhas das persoas que viviron o partido grazas á pantalla xigante instalada na Praza Roxa de Santiago.
3: Lo mejor de mi vida, de lejos. ¿Por qué? Porque hemos ganado el segundo Mundial y yo no me acuerdo casi del primero, pero este lo voy a recordar para siempre.
4: Nos robaban un poquito, Argentina ahí, nos anularon dos goles o
5: pero
4: tres.
5: La posesión de España, ¿eh? Fuimos
4: ¡viva España!
5: No tengo ni idea de fútbol, pero vamos.
4: ¡Fenomenal! ¡Muy contentas de que España gane!
6: Una locura. Argentina no hizo nada. Todo España.
2: Tolemia tamén, polo tanto, en Galicia, que, por certo, vive tamén os preparativos de cara ás municipais de 2027, co acto de proclamación de candidatos do PP das 50 capitais de provincia celebrado esta fin de semana en Santiago. De seguido entramos nestes en outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este lunes 20 de xullo.
7: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
2: A Xunta activa hoxe alerta amarela por episodio de calor en Valdeorras. Segundo Meteo Galicia, na comunidade van a alternar hoxe nubes e claros. No interior non se descarta a formación de nubes de evolución que poden deixar chubascos trebuentos, tamén brete máis entre a Guarda e Louro. As temperaturas manteránse e as máximas oscilarán entre os 34 graus de Ourense e os 26 da Coruña e Vigo. O vento soprará moderado do nordés na metade norte, con intervalos fortes entre Estaca de Bares e Ortegal. Imos comprobar como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
8: Os días, ahora y 19 graus en nubes, casi 23 graus en Ferrol. En Navantia, Ferrol, está previsto para hoxe o acto de colocación da quilla, co que se dá inicio oficialmente a construcción da terceira das cinco fragatas encargadas para a Armada Española. O Ministerio de Defensa inviste máis de 4.900 millóns de euros.
2: Lugo, Mónica Santos.
9: En Lugo, ceos despexados e 18 grados, un veciño de Trabada faleceu nun accidente de tráfico ao caer por un desnivel dun 10 metros en Abres. En Arría de Foz, os socorristas salvaron a vida a 13 menores que ían nun kayak levadas pola corrente. Ocorreu a última hora da tarde deste domingo.
2: Ourense, Paco Sarria.
10: 19 graus arestora. A presencia de alo menos 5 lobos nas cercanías e mesmo nas propias rúas do Concello de Larouco fai que dende aproximadamente un mes os veciños depositen alimento para estos animais na paraxe coñecida como Alto do Couso. Con elo intentan que estos animais salvaxes localizados na zona dende abril non teñan necesidade de baixar os núcleos de poboación e polo que contan os veciños está dando resultado.
2: Vigo, Víctor Blanco.
11: Ceos cubertos, 20 graus de temperatura, a Policía Nacional detén a tres mulleres especializadas en roubos no interior de vivendas en Vigo. Foron localizadas no interior dun edificio do centro da cidade onde ocultaban cartos, xoias e diversos útiles empleados para a apertura de portas.
2: Pontevedra, Juan de Sola.
12: Primeiras horas deste luns, condensa a brétema e arestora 16 graus. O sector turístico das Rías Baixas, en particular de concellos como Sanxenxo e O Grove, agardan superar estes 15 días o dato de ocupación media do 90%, un verán no que seguen medrando os turistas de orixe estranxeiro, gracias en parte ao camiño portugués.
2: En Santiago, Ramón Castro.
13: En Santiago, Barbanza, alternancia de nubes e claros, temos 16 graus. Moitas persoas todavía arestora celebrando nas rúas de Santiago a vitoria da selección española fronte a Argentina. Esta fin de semana no Valiórdano en Sánchez Compostelán, ás portas dun local de hostelería na rúa Fernando III o Santo, no que obligou a intervir a case unha decena de policías. Os veciños do Sánchez solicitan maior vixiancia neste punto da cidade.
2: Son as 8:24 con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero. Fala.

0: ¿Por qué? Porque hemos ganado el segundo mundial y yo no me acuerdo casi del primero, pero este lo voy a recordar para siempre.
1: Nos robaban un poquito, Argentina ahí, nos anularon dos goles o tres.
2: La posesión de España, ¿eh? Fuimos
1: ¡viva España!
2: No tengo ni idea de fútbol, pero vamos.
1: ¡España! ¡Fenomenal! Muy contentos de que España gane.
3: Una locura, Argentina no hizo nada, todo España.
4: Por certo, que o compostelán Borja Iglesias convértese no primeiro xogador galego en gañar un mundial de fútbol ca selección española. Desde as súas redes sociais, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, da noraboa a selección española por conquista do mundial e facer vibrar a millóns de españois. Rueda seguiu o partido en Vigo canda a súa familia e membros da Deputación de Pontevedra. O secretario xeral do PSDG viu o encontro na Praza de Santa María en Lugo, acompañado polo seu fillo, igual que hai 16 anos, cando España gañou o seu primeiro mundial. José Ramón Gómez Besteiro inicia mañá viaxe a Arxentina. En Uruguai, ten previsto celebrar alí o Día de Galicia e tamén nestes días reunirse ca colectividade galega para defender a chamada Lei de Netos. O secretario xeral do PSDG avanza ademais que farán seguimento do acordo con Mercosur.
5: E, por tanto, aqueles que defendemos a memoria democrática defendemos a aplicación da lei para netos e netos con total virtualidade. Pero tamén vai ser un encontro onde vamos a analizar e falar de cuestións que falamos durante este último ano en Galicia, por exemplo, Mercosur, ¿no? Como se está producindo esa aplicación de Mercosur en relación con a Unión Europea e sobre todo ver que tipo de dificultades se poden deparar delo, aínda que somos conscientes de que é moi positivo ese acordo e as cuestións de control sobre determinados produtos a nosotros nos preocupa e creo que non vai a producir máis resultados, sobre todo porque vai a ser beneficioso globalmente para Galicia.
4: Besteiro falaba tras reunirse ca reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. O socialista pide máis e mellor financiamento para a Universidade Pública e o maior compromiso da Xunta. Mentres, o BNG fai balance hoxe da situación da sanidade galega en pleno verán marcado polo peche de camas. Escoitaremos eso que dio o Bloque, esas denuncias do BNG en próximos servizos informativos. E ca posibilidade de fusión co Concello de Ribadavia sobre a mesa, o alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia, é partidario de dar ese paso, pero deixa decisión en más dos veces. Paco Sarria.
6: Os veciños de Carballeda de Avia están a ser consultados verbalmente polo seu alcalde Luis Milia sobre a posibilidade de fusionarse co Concello de Ribadavia, sendo o residor partidario de dar ese paso. Milia ve beneficios económicos e sociais na fusión despois de que a Bisbarra fose perdendo poboación e polo visto non afecta que Ribadavia teña alcalde popular e Carballeda residor socialista.
7: Eu non quero tomar unha decisión sin antes consultar yo aos meus veciños como fixen sempre, non? Eu tuve este domingo a festa do maior de jubilados, había 240 personas e, bueno, tuve a ocasión de falar pois con moitos deles e eles a pena que teñen é que dicen que non me volví a presentar máis porque teño 78 anos, levo opa 20, digamos 27 anos de alcalde e creo que xa teño dereito, pois, un pouco disfrutar da vida, aunque este aí, ao pé do cañón, asesorando, de toda esta forma, pero non dunha forma directa.
6: Milia tamén dixo en Onda Cero non ter intención de voltar a presentarse ás eleccións pola súa idade, 78 anos, cree que o proceso pode activarse antes das municipais e que o que falla agora é vontade política.
4: Ainda en Ourense, Fiscalía adianta que non recorrerá ante o Tribunal Supremo o arquivo da causa que investigaba o alcalde ourensán Gonzalo Pérez Jácome por un presunto delito de prevaricación. A acusación particular sí presentará recurso de casación xa que non está conforme ca resolución e considera que o asunto debe ir a xuizo. Así o confirmaron fontes do Ministerio Fiscal e o abogado da acusación particular consultados por Europa Press. Lembramos que a Audiencia Provincial de Ourense ordeou arquivar a causa que investigaba o rexedor ourensán por presunta prevaricación por non solicitar a compatibilidade para compaxinar este cargo e as súas actividades privadas. A Audiencia considera que o suposto resultaría propio da xurisdicción contencioso administrativa vía a que non se acudiu. E comezan oficialmente os traballos de inicio da terceira das cinco fragatas encargadas pola Armada aos estaleiros de Navantia en Ferrol. O Ministerio de Facenda este preto de 5.000 millóns de euros nestas cinco embarcacións que supuxeron de novo carga de traballo tras anos de seca. Porén, os traballadores seguen reclamando un plan industrial de futuro para garantizar os 9.000 empregos actuais. E delegados sindicais concentraronse esta mañana a Coruña diante da sede do Servizo de Mediación e Arbitraxe. Foi coincidindo co acto de conciliación xa que Gadi reclama aos convocantes dos paros no sector da alimentación, é dicir UGT, CIGA, Comisión Sobreira, se usou 1.250.000 euros polo que deixou de gañar a empresa nas xornadas de folga. Roberto Pérez de CIGA Servizos alienta que as xornadas de paro en demanda de melloras laborais e salariais tiveron un éxito moi grande. Inciden que a folga é un dereito e cualifica de temeraria a demanda presentada

0: polo grupo de distribución alimentaria. Considera que unha estrategia moi burda, palabras textuais, para influir na negociación do convenio colectivo para os traballadores e traballadoras da provincia da Coruña. E o Tribunal Militar Territorial, precisamente da Coruña, condena un cabo do exército de terra destinado no acuartelamento de Atocha a pagar unha multa de 180 euros e unha indemnización de 2.000 en concepto de danos morais por abuso e maltrato a un soldado en relación cun caso no que se iniciaron actuacións xudiciais en 2025. Lara Vivero.
1: Segundo consta na sentenza, e tal como recoñeceu o condenado, o día no que sucederon os feitos, este militar chegou ao cuartel de madrugada e en evidente estado de embriaguez e con cheiro a alcohol. Alí amedrentou o subordinado, a quen impediu sair dun aseo agarrando polo pescozo cunha man e despois suxeitando pola peiteira con ambas mans, empurrando contra a parede varias veces. Os feitos relatados son considerados constitutivos dun delito de abuso de autoridade na modalidade de maltrato de obra.
0: A todo isto, os concellos seguen tomando medidas ante a falta de chuvias ou da caniza, que está entre os municipios en alerta por seca, prohíbe a veciñanza os baldeos e encher piscinas. Ademais, reclama un consumo responsable da auga. A situación complicouse nesta localidade de Pontevedresa pola desaparición de 3 millóns de litros de auga do depósito municipal. Todo apunta a un roubo, pero o alcalde Luis Piña quere manter a prudencia.
2: Inda non tendo ningún aporte de auga a este tanque. Este tanque nos dá un colchón, entre comillas, non para decirlo, nos dá un colchón para un suministro de en torno a 10 días. O que para nós é moi importante, porque con este colchón podríamos haber afrontado perfectamente o mes de xullo e o mes de agosto. E, bueno, pues, o que fixemos, fixemos unha serie de averiguacións, tomamos en contacto a Guardia Civil, pues, o 3 de xullo, pues, eu presentei un escrito na Guardia Civil denunciando todos estes feitos, les arrancaron unha serie de indagacións, o cual descoñezo neste momento cual é a situación das mesmas.
0: Lembren tamén que a Xunta activa este luns alerta amarela por episodio de calor na área isoclimática de Valdeorras. É un apunte dos sucesos: unha persoa sofriu queimaduras nun incendio que calcinou esta madrugada 5 galpóns anexos en Redondela e que provocou a morte de 4 vellas. Segundo indica o 112 Galicia, o lume iniciouse minutos antes das 3:20 da mañá. Foi un particular quen alertou de que ardían uns alpendres próximos á súa vivenda no camiño do Val do Muíño Viso. Tamén esta madrugada, neste caso pasadas as 5, foi evacuada unha persoa ao Hospital Clínico de Santiago tras o incendio da cociña na súa vivenda en Rianxo. Chegamos así ás 12:30, imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza a programación local en Onda Cero. Moi bons días.

0: estrato de nubes baixas que está aí pegado ao litoral, e que durante a tarde esa humidade irá retirándose cara ao mar, a vez que se poderán abrir algún claro. E en canto a temperaturas, pois valores suaves de temperaturas máximas previstas para o día de hoxe, que estarán sobre os 25, 26 graus. E o vento que sopra frouxo do noroeste. E mañá martes vai ser unha xornada moi semellante. Tamén bretemas costeiras, ceos con bastantes nubes pola mañá, abrindose claros pola tarde. A tarde quedará de mañá máis soleada e temperaturas con poucos cambios.
1: E noites con temperaturas agradables.
0: Sí, moi agradables, mínimas entre os 16 e 17 graus.
1: Pues nada, disfrutando de este verán nas Rías Baixas como corresponde. Ana Laje, Meteo Galicia, gracias, ata mañá.
0: Muy bien, gracias y hasta mañana.
2: Descarga a app de Bricocentro, regístrate y recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
3: Si eres de ya, de toca y vete cacahuete, de tiramillas, de a saco Paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now.
4: Coperbi, tu concesionario SEAT en Pontevedra, Vigo y Villagarcía.
5: Sentir, tocar, saborear, disfrutar. Nuestro cuerpo agradece la gran experiencia de sentarnos a la mesa en una de las mejores marisquerías de las Rías Baixas. Marisquería Solaina en Ogrove. Un templo culinario para disfrutar de los mejores pescados y mariscos de nuestras rías. En calle Cruzeiro, número 8 y en avenida Beiramar. Haz tu reserva en el teléfono 986-733-404. Marisquería Solaina.
6: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
1: O panorama político no Concello de Cambados, que dende logo ten novedades importantes, notables, de caras ao próximo 2027. Conto porque o alcalde Samuel Lago decidiu cesar o concelleiro de Cambados Pode, José Ramón Aval, poñendo fin ao cuatripartito que gobernaba o municipio xunto a PSDG, BNG e Somos Cambados. Decisión que ten lugar tras meses de desencontros entre Aval e o resto dos socios do Executivo local. Según os responsables do goberno municipal, o edil deixou de participar habitualmente nas xuntanzas, tamén na coordinación, bueno, na serie de obrigas que ten o cargo de concelleiro. Un dos episodios que precipitou a ruptura foi concretamente o voto contrario á modificación da relación de postos de traballo, a RPT, unha medida que o Executivo consideraba fundamental para mellorar o funcionamento da administración local. Samuel Lago, alcalde de Cambados, que tal? Bos días.
7: Hola, bo día, Juan.
1: Vendo os antecedentes, ou polo menos a trazabilidade desta situación política, casi era insostenible manter un ano máis, uns meses máis, a este concelleiro no goberno?
7: Sí, certo era que a situación era bastante insostible, como moi ben disti, non? Era só unha cuestión de dignidade, levábamos moitos desencontros en asuntos de vital importancia para o funcionamento do concello, non? Incluso tínhamos a sensación de que esta persona entorpecía intencionadamente a labor de goberno e, como moi ben indicabas, non participaba nas xuntas de goberno nin en outras reunións que se convocaban. Bueno, realmente nos últimos meses xa non formaba parte activa do goberno, é dicir, era como un verso libre que moitas veces remaba en dirección contraria ao resto do goberno, non? Por lo tanto, era unha decisión que, bueno, que foi meditada, foi longamente meditada, pero finalmente totalmente consensuada por todos os demais membros do goberno, que víamos imprescindible pues, tratar de formar un goberno que fora unido, que fora sólido, coherente e, sobre todo, que remáramos todos na mesma dirección, ¿no? É unha decisión arriscada, somos conscientes deso, sí. Pero tamén consideramos que é unha decisión valente, ¿no? E asumimos os riscos que dela se deriven.
1: Polo pronto, con este cese, José Ramón Aval perdeu esas competencias de...

0: Obras, servicios, seguridad ciudadana, no turismo, ¿qué pasa en la alcaldía?
1: Sí, de entrada son competencias por ley, pertenecen todas a la alcaldía y después se delegan los concelleiros, ¿no? Entonces, en un momento en que ese concelleiro es cesado, retornan todas a la alcaldía, ainda que, bueno, falaremos con resto de compañeros y habrá seguramente redistribución de competencias para non asumirlas todas, eu, claro.
0: Digo usted que o califican esta decisión de valiente, también arriscada, pero se produce esta ruptura pocas semanas después de que o Concello finalmente lograse sacar adiante esos orzamentos de 2026 de 11,3 millóns de euros.
1: Sí, así é. Nos propios orzamentos tamén tuvemos bastantes diferencias con este concelleiro. Entre outras cousas, porque xa habíamos chegado a un acordo a principios de ano e un acordo entre todos os membros do goberno e pouco despois anunciou públicamente en prensa que non había ese acordo, non? E que teríamos que ver. Eso demorou bastante os orzamentos. O demorarse os orzamentos tamén se demorou o recoñecemento de crédito para pagos de facturas de anos anteriores, que quedaran pendentes ou ben porque foran presentadas fora de prazo ou ben porque eran de partidas nas que xa non había crédito. Bueno, iso ao final quen o pagan son os pequenos autónomos e empresas que viron como se retrasaba o cobro desas facturas, non? E finalmente, pois, bueno, a decisión de non querer apoyar a relación de postos de traballo, algo que considerábamos fundamental porque se creaban tres novas plazas para departamentos, que realmente son os departamentos que máis acumulación de traballo teñen neste momento, e que, bueno, obviamente, é nos que máis retrasos se sufren, ¿no? Como son servicios sociais, urbanismo, contratación e asesoría xurídica. Realmente non recibimos en ningún momento unha explicación por ese non, creemos que tuvo que ser únicamente debido a estrategia política. Bueno, pues finalmente tomamos a decisión de seguir traballando sin él.
0: ¿Qué supón agora non ter aprobada esta modificación da relación de postos de traballo, alcalde, para a administración local? Porque parece que era un eixo fundamental do goberno para axilizar certas cousas.
1: Bueno, pues buscamos alternativas. Sempre hai que tratar de superar os obstáculos, o mismo que fixo España ante con Argentina, ¿no? Sempre aparecen obstáculos e tratamos de superalos. No caso da traballadora social, pois fixemos un contrato de acumulación de tarefas mentras non se aproba a RPT. No caso de asesoría xurídica e contratación, pois tamén facemos unha contratación temporal a través de un programa provincial, Diputación. E bueno, pois vamos tratando así de ir solventando e capeando temporal con solucións provisionais mentras non resolvamos de maneira definitiva a aprobación da relación de postos de traballo.
0: E de aquí, o remate do mandato, alguna peza sensible pola que ten que pasar o goberno con esta situación, esta nova situación que pode ser delicada, se pretende aprobar alguna cuestión importante, alcalde?
1: Bueno, para eso intentaremos negociar con el resto de grupos políticos, ¿no? Tanto con Partido Popular como con propio Cambados Pode, aquelas cuestiones en las que se precise una mayoría amplia. Realmente, no mandato anterior, ya gobernamos en minoría y pudimos sacar adiante todos los asuntos importantes y de relevancia. Realmente, mientras José Ramón Abal formó parte del gobierno, pues tamén perdemos votacións, porque nos votou en contra, co cal a situación non vai ser moi diferente, non? De aquí en adiante, pois haberá que seguir negociando e tratar de sacar adiante as propostas que vayan ao pleno con apoios de outros grupos políticos.
0: Se me permite que fagamos un poquinho de histórico ou de memoria, este comportamento deste concelleiro non é novo a meses vista dunas eleccións, verdad?
1: No, o comportamento non é novo, pero sin embargo sí que o vemos acentuado esa deslealdade, ¿no? Esa falta de compromiso co resto do goberno, eso que nos insistimos tanto en remar todos na mesma dirección, ¿no? Porque unha sola persona que reme en dirección contraria pois cambia bastante o rumbo do goberno. Si ben é certo, como dís, que non é novo, que hubo desencontros ao largo de todo o mandato, o certo é que no último tempo, quizás a proximidade das eleccións, pode ser, descoñezo, sí que se foron agravando, se foron acentuando e se foron, ademais, producindo en cuestións de importancia. Por lo tanto, foi un pouco...

0: teño todo ese cúmulo de circunstancias que nos conduceu e nos obrigou, en certo modo, a ter que tomar esta decisión.
1: Pode ser que non
0: é unha decisión fácil, non é unha decisión doada, porque, ao fin e ao cabo, é romper con un socio de goberno, pero creemos sinceramente que é o mellor para Cambados e que vai funcionar mellor o goberno a partir de agora.
1: Si, digo que aquí toma decisión o alcalde de cesar este concelleiro, pero se non me lembro mal, o pasado mandato foi el que marchou do goberno, non?
0: No pasado mandato él non entrou a formar parte do goberno.
1: O estivo a piques, pero estivo aí unha negociación dura e finalmente non entrou, non lembro ben, pero tamén sé que foi un escollo para poder gobernar.
0: No anterior, fai dous mandatos. No primeiro mandato do Partido Socialista en Cambados, no ano nas eleccións do ano 2015, aí sí formou parte do goberno e tamén houve múltiples desencontros, pero remataron o mandato. No mandato anterior, no 2019, realmente non entrou a formar parte do goberno en ningún momento. E agora no 2023 sí, tamén as negociacións foron duras. De feito, lembrome que entre a investidura, que foi no 15 de xuño, se non recordo mal, e a formación do goberno, que foi casi a finais de agosto, pois estivemos traballando sin ter o goberno conformado e sin que el confirmara a súa participación no goberno, e, polo tanto, sin salarios. Eu mesmo estuve traballando eses dous meses e pico sin percibir salario.
1: Lembro que falamos de esa cuestión aquí tamén, de ese delicadísimo asunto personal para Samuel Lago. Por certo, falas claras das circunstancias que se viven no goberno de Cambados, posto que se aproban unos orzamentos superado o primeiro semestre deste 2026. Foron negociacións difíciles tamén, non? Para sacar estos 11,3 millóns de euros.
0: Pois sí, non é parece tarde, non? Sacaros no mes de xuño, pero realmente non. Hai moitos concellos que o sacan máis tarde incluso. Lembro Ribadumia, que ten maioría absoluta, que o ano pasado se aprobou no mes de novembro. É un pouco chocante. Pero sí, realmente os tiñamos, o que era o traballo feito, tiñamos a principios de ano xa, pero claro, entre as negociacións entre os distintos grupos, foronse demorando, e como comentei a principio da entrevista, unha negativa ou un cambio de postura, despois de telo acordado, pois fixo que se demorasen máis aínda.
1: E agora, cree que pode ser un remate de mandato con certo sosiego, pese ás diferencias políticas que poden existir ou que poden comenzar a despertarse con esa veciñanza, esa proximidade das eleccións municipais?
0: Nos, desde logo, plantexamos así. Aquí estamos para traballar polos veciños, non estamos nin por salarios, nin por cargos, e aquí vimos a traballar, a arrimar o ombro e a facer o mellor para os veciños, non o mellor para nós, nin o mellor para os nosos partidos. Que ao final, se un ten altura de miras, vais a dar conta de que se ti faz o mellor para os teus veciños, a longo prazo vai ser tamén o mellor para o teu partido, non? Pero a veces a xente centra a mirada en cortoplacismo e non pode ver esa meta. Nos imos a traballar, como digo, pensando sempre no mellor para todos, bueno, as dificultades que haxa, que vai haber, ben seguro, trataremos de sortealas. Con traballo, con diálogo, con esforzo, e sempre con ilusión.
1: Por certo, aproveito a ocasión. Próximamente, festa do Albariño en Cambados, todo preparado?
0: Estamos ás portas, sí. Estamos rematando, onte rematou a festa da Vieira, con prórroga polo partido de España, que aproveitamos que estaba a carpa para montar unha pantalla grande e poder seguir o partido dentro da carpa. Entón, pues en lugar de rematar ás 10 da noite, pues rematou a 1 da madrugada,
1: ¿no? Como casi todos.
0: Como casi todos, efectivamente. Co cal agora están aínda desmontando un poquinho a última hora para comenzar xa coa montaxe das casetas do Albariño. E todo en marcha, todo en granase listo para empezar a funcionar xa, que nada, faltan pues 10 días, pouco máis de 10 días.
1: Pues falamos en pouco menos de 10 días, pero xa con esa temática concreta, a festa do Albariño no concello de Cambados, dende logo toda unha referencia lúdica ou festiva, tamén exaltación de un sector como vitivinícola, que todos os anos ten ese epicentro de actividade. Alcalde de Cambados, Samuel Lago, gracias por atender. Boa semana.
0: Moitas gracias a vos, foi un placer como sempre. Boa semana.
2: Xa está en Meis Autoservicios Familia para que faga la maior compra. Ven visitar Autoservicios Familia que abrimos en Meis no lugar de Fontenla San Lourenzo número 6.